kan özünü dəfqətən sayır. Kan özünü dəfqətən sayır. Sənin şöhrətini yürür.